0: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Gichili Muranza Mungiseti, Michu ya Wazina, 528 ka Maio 2026. Hosangula mtiri ya Radio Moçambique, la Radio Moçambique, na hita nilo ushashamete wa matirela, loko ustako 20, kane loko ustako 5 horas, mahungu kusikala kama putu zengadea nasional, nzako kama hungu kusikala kama putu zengadea nasional, hitawe hita kuchakitisela liti tinga longo loko wa Kinglimuka, hilo mga Kinglimuka hitumunyika wembeteli, tisimu ndako mkinglimusa, kalakas katuza 5 horas ni 30 minutos, kama wagichil murimi. Nzako kutawe kulanzela hizukarisa 5 horas ni 40 minutos a longoloko kutani ku mahungu ya provincia Hichindau. 5 horas ni 50 minutos kona hitu kuma longoloko wa matimu ya siku. Nzako kama timu ya siku lukutaku 6 horas kutawe mahungu ya ingalo kusikala kama po utsengede nacional na hulola hi Jornal da Manhã. A Jornal da Manhã foi uma calaca que se catiza 8 horas e 5 minutos. E como eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou 8 horas e 10 minutos, eu estou aqui na província de Inhambane. Eu estou aqui na província de Inhambane, eu estou aqui na província de Inhambane, eu estou aqui na província de Inhambane, eu estou aqui na província de Inhambane, eu estou aqui na província de Inhambane, eu estou kasi kule kikote hulile kuwazina siku gao makumambiri klanu naro kahwetili ya mgachi hilembe magirimambiri makumambiri ni klanu nigimu. Na kwe hii siku ga umuni ga mishakano ya kukenya tamiri hichimu chalomo zikulene. Mishakano ya kukenya tamiri leifamba kukala manziku wazi klanu na itafaluwa kulumchikarika kulumchisela a mbuzu wa hombe wa mishakano lei laha hikahweti ya mawane kutani kwa agosto tiku gwanki kitu kumeka loma a provincia ya Inhambane kasi kutawe kuoneka a mshakano lei hi majogos desportivos escolares makuono mureza mkiseti unga rwakele zwa kuhikuma hi FM 102.1 MHz kusikila kahumweni kama singi 89.9 MHz uchopi 89.0 MHz Lomdrabenga Inhambane e 101.6 MHz, Pande a Guvuru e 88.3 MHz, Fonholo 88.0 MHz, Mabot 91.2 MHz. Ahi Lomka RM Play, Wahikuma Kambelo, Ngachisa App, Ya Radio Moçambique, Hikona. Waskoda kambi kudeketa www.rm.co.mz. Ukuma Emsor Provincial. Ya Inhambane. Michele munana mina Armindo Masinki Kamchin munana na kulure watiru Rufina Mundao. Hi umbrige hina karihi mina vilela a wingsed legnen kamtiru ya Radio Moçambique ya kusangula kuhilirimi lachitswa.

14 horas 34 minutos. Oi, com Justino Ubaca. E assim, banha com Yamazukutani. Vocês aí, Yamazukutani. Sago si zayina ni olu nyagoza gabzi katu wa mubangani yatabu yikati wa munivama sanana kasidandri mubelega kusishka dana mazukutani uwe ne kuzitu kwa papaya kwa na kuwevi maungu nyatengwa kwa na nyavama ngabana urinavo si zayini mazukutani kuwevi minrudi vena uli ndredago unalia kundrozi 14 horas e 35 minutos.

0: gipedile hoye ka mahungu la rad Mozambique tloko maka lomuka province ya Inyambane ntiri ya tawusingarele yona le ye yela kumba atudzona tinwani ta kufumisa mpo kufikela ati fanelo ta nwanana nyamuke suga umuni ga mapalana ya mhlakano ya kutisa miri ya vana na valumu zwikoleni ka province ya Inyambane mhlakano leyi famba kingela letine Horacio Romão yona atakota amba pangulawa Luis Batista ka wone liga michini kana lukulu mahungu ya usiku la radio Mozambique hitava hi sangula hi mahungu lawa kuyelana hita mhlakano ya kutisa miri ya lomudrupeni ga Inyambane a mhlakano ya kutisa miri ya vana va zwikola iyona leyi hi fambela ku tingela tinene ka siku le gaumuni a iteliwa hungu na Idras Makondela
1: atlawa wa vanhanyana wa basketball wa ka Vlakulu hi wona nga wina amaphikizana ya chigava cha provincia cha mihlakano ya utlanata miri ravi galomu swikoleni aka wazina ya loyi atlawa wa ka Vlakulu hi wona nga batlawa wa Inyambane doropeni hi tlhanu ni gimu makumi ni tlhanu atipontu aka makuma nharu ni tinharu ikhati ga unharu na awina Vlakulu ni ku Vlakulu wo betetela chima kusangula maphikizana lawa a muchukumisi waka Vlakulu hi loyi a kombelaku leswaku nga kuve ni mahlu ya manene ku nga hi ni ku hlawulela hi ku tivana aka tlawa lowu fanelaku a ku kombisa provincia ya Inyambane kasi mun'we wa vabeli va tlawa waka Vlakulu hi yena a nga wula leswaku va tsakile hi ntirho lowu va nga wumaha a ku za va ve tinhenha aka xigava lexi
2: hi mina a yi luxa Dafel Zacharias hi twisisa swa swinene purke hi sukile liniyani proposito ya ku ganya ne a yi sukangi pra hi ta hi ta hlakana leno tinki hi ta hi ta mahali leswi yi nga suka na yi swi pfunisa ku ta hi ta swimahali
3: murindzela yini ka xoguita
2: ka xoguita ku rindze ku ganya va a ku ganya kambe purke leno hi ta hi ta ganya kambe hi ta ganya
3: a ku tshika ka ku ganya a mihlakano leti xogu leti ku hlawuliwa lava fanele ku veka selection ya provhinci mu pimisa yini hi byona byi ni muta ku na mbula na va mi byelaku a va trainile
2: na hi byela ku a hi vhexi ka ku hi belela ku ganya think hi belela a wumelori ka hina bra hi fela ku selectionariwa ka nasionali
1: mun'we wa vabeli aka Vlakulu kona ka siku ganya muhla tlawa wa ka hun'wini hi wona nga ba a machichi hi makumambirhi ni tlhanu aka khumi ni tlhanu ni tinharhu atipontu a muchukumisi wa machichi hi yena a nga wula leswaku a ku biwa ka vona kusukela laha ka ku a kapitan wa vona na a nga tizukhwatsi a nga kumekanga aka wuhlengeli ga yena aka nhlakano lowu yumi na Clementina muchukumisi wa ka hun'wini hi yena a tsakaku hi ku tihita ka vabeli va tlawa wakwe ku ni ku themba ni ku alakanya aka yonhle mitlawa ni ku rindzela leswaku a vabeli va hlawuliwa a ku ya ka xikwata xi ringanaku a ku kombisa provincia ya Inyambane
0: Bungile Makondela hi ta va hi simama ka mihlakano ya kutisa miri ya vana va lomu ka swikola bya leswi hi ta vitana Vilino Antonio a hi ripotela hungu kusukela doropeni ka machichi ko njhani ya machichi ya siku lega umuni na kulori
4: aklawa wa le ka Vlakulu hi rambuga chinuna hi wona nhenha ya mapalisana lawa ya majogos escolares de Lembligue 2026 e tinha a província de Inyambane aquela olha que a Vlakulu a nyamukla uve utibelana aquela o machichi muni wa zwigolo zwa kala ngolo ikuve a humelela Vlakulu a vea khanganisa a 10 minute mbiri a tipontu a ka tipontu leti ku hava ni wunwe kawa wa swikota ku chikela loko hi hlola matshamela ka tabela de classificação Inyambane anga haini matimba avumele akupaliwa hi chigolo chimwe chokala ya ngulu hi tlawa le ka masingi hi kuma haloko Inyambane anga ha swi koti ku chikela aka dozi wa tipontu hambi u humelela manziku atlawa le ka Nyasolo uve uvumela ku echana ni tlawa ya Nyarimi hi swigolo zvinharhu hi ku vea echeni Inyasoro ina ni set wat pontu lete angana tunaye nao masingi amikali mimbiri hambi uhumelela manzi kuifamba kala dash wat ponto makunu vilakulu iyechi kakha kanwanya mukha masingi kumbe kisile kunavela abakha wenye mbani hichi golu chimwi cha wakala angulu amchukumisi wakha wale kama singi ben abe kumikisa kutaka ile tuwafana wako vama hileku
5: tuli tolo ziko hipukua nguvu magolo aponta lia ai pukuli mbolta di dash nzolamento yotu hii explicarko hambu wo gliva bole tangene inyamukha hichi kumikili de ka ka a campeonato le ingavala ya machoko escolares buona ma qualidade ya machoko dure hina lu nyambane ku hita kulisa hina hima ku hibili nyambane hima ku hikomba ku kama singe na kona ka belo wa bola ha preparar vana para wa kota ku representar a provinsa recusa hoken hingala hibela ku bola a hibele para hina hibela para provinsa recota recuma avano avana na vahina va bom va ku bela bola hizo hizo lava ku objetivo pode ganha pode hinga ganha mas lava ku aine a seleção provincial e ve seleção mesmo ya ku hinga hitsakisa
4: eka khelo ga inyambani Mr. Shiku anga tsakanga le zvanga mahavafana kan lezvi ali achali sima ku ha kuva kombikisa le zvanga longisela kufambeni ka gokhi le mbilegi maringano ya ku valangiwa vanwani vakombikisa provincia aka majogos escolares chimu chateko matanga mahaka ya agosto
6: yiride singa soona ai tentaride trabalhar ai tomide matsewana yaya apo onto muhuno yirede tumunya recuperação nesfanyana kisinga sone singa yirwaba vakirile jogunyade jogo bom foi jogunyade epa atendendo considerar também não desprezar mas singa na equipe nyade epa
7: inyambano yo segunda parte da romo hai primeira parte
6: são de situações no jogo, são de justas no jogo. Que singa sone, singa manega primeira parte, segunda parte campo.
4: Hikarambu gachi sati anhena ya bola itave yitiveka awazikano loyi inyambani itsamsekili yena hikuva inani 10 wa tipontu kamishi nyamukha ave aichana nikawa wale kama boti inwani mihanzu ya mshonye mkile ukavel gabola masingi ave atibelana mashishi zhugulu zhinaru zhoka la yangulu kasi akawale kama boti we cheni nikawa wale inyarimi vanga chela nangi zhugulu kande boli irambuga chisati niga chinuna akawale inyarimi uwe uhumelela Janice mbeli mungwe walu mdrupe niga inyambani kia wangu agumesa kaunda wa gaumbiri ave ya ula kamitri ya radi Musambiki.
8: O jogo foi meio desafiador, né? Mas foi muito bom, porque eu em particular fui preparada, fui decidida em ganhar, porque o que nos fizeram no primeiro jogo, eu não me reconheci.
4: Qual foi o jogo mais complicado que vocês tiveram a nível desta competição da fase provincial?
8: Foi contra a Inharime. É uma equipe muito forte que eu já treinei com eles, por acaso. E conheço como eles jogam, mas tentei, fiz de tudo, mas é a equipe mais forte que eu conheço.
4: Agora o Festival Provincial vai terminar, restando apenas saber se vais ou não à fase seguinte, que é a Seleção Nacional. Sente que está em condições para integrar a Seleção Nacional? Disse muito bem que há adversárias fortes, por exemplo, da Seleção de Inharime.
8: Eu, para me sentir mais forte ainda, eu preciso treinar mais para poder. E eu vou estar, eu estou muito confiante que é de conseguir se nos treinar.
4: A Kaimani Michakano, Wilden Walimurumbeni, a Winil Mapalisana, ya Chuva, yena ave aba tudinu wadropeni gama chichi. Hei kuve ahumelele kamikakano mimbiri. Avale hitudinu ahumelela au ya Louis Wilden ahumelela kamikakano mimbiri ya kugumese kuwa inaru mikakano manga ve babela hiyona katira tema. Akasha Dresh achukotela salama chichi heka mbele Brian Louis ahumelele kum akapemeru shkalangu.
0: Amtriota usingarile lomu inyambani hiyona liipi nyamaku ni kufusha teta ati hudrona leti ta kufikela hambu kufufumisa ati fanelu ta mwanana. Kala lembika 2024 kuasimikilwe a zana. Kyanu ni mambiru makumi watu kumiti leti ti kumeka kuka miganga ya kutsarangana kasi kuonela hitifanele uta nwanana nguleki kitu siluka mitiro ya Rad Msambiki ha Dulia David kunga mrangeli wa mitiro ya tausingarele lomuka provinsi ya Nyambani akamsele zwaku atutwanele tuva tufushetetwa ikumi ni muni aka khlan mambiri matistreet kwa sanyana aguvuru kanyasolo kavilankulu kama boti kafunyololo kapandi ni ijangamu akama district lawa yokona kuona ka nguvu a kuhumbulushwa kati fanelo ta nwanana Dulia David akomeka nakare a wole zwaku a tudzana leti tina lisima nguvu lomuka kuvumisa hambu akodotela ti fanelo ta nwanana tikume kuna tikare leswo tuhumbulushwa he vanhu vanyingi. Basi mungisetu kuranzeka mahungu ya usiku ganya muka maanyima lahi bongilo kuma kushukelele hiti ngela leti nendo kushukote kile ula ambi Luis Batista ngaveka uone liga mchini Horacio Romão ya nangata maamba gipeli.